The mumu lava te talavatu ki te kaulua o enfe mai. Then I hoki sunga via luka kaiyo na paia konga uma o mataliki. Tak tai ki te loko te tua ona kona tamu painga kaulua o waka ana o pakelau. The matuai sa te malo na tai ki te kaulua o enfe mai. Malo, malo, malo ni.